Оу дайраларыға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекем сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио-телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.

Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылар бір күні бізді, көңілі бізді жағымды маңайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азы қалып, көркімінер сақнасы беріз арқылы сіздерге гүл білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, маңайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыуылымын. Сөйік туғанмандар, жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ұр бақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обалы тұны. Ананда, ардақ туғармандар бүгін күберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстабаңыздар.

Құрматты оқырмандар, барымызға жақсылық, бейпілдік, тыныштық болсын. Жашоңыздар жарқын маңайға бөлінсін деген ақ тілектің қош досында, Құрманбек Бәкіроғлы менен Жарқынбек Бақтышайырұлының атқарысындағы қосалық дегендерді назарыңыздарға сұнабыз. Сөзін жаңа оның жазған Құрманбек Бәкіроғлы.

Şinjandın süt kaynarı abzel dölügü artıkçılıkka iyi, baylığı mol, birok uzaktan beri salada ölçüm birdeke gelbestik, bazar markesi tarakay bolu, rayon jalpılık ayırmalandıru darajası, jetkiliktu bolbostuk katarlı maseleler saktalıp, asıl sapattu, jergiliktu süt kaynarının narkın toluk çağıldıru kıyım bolgun. Бұл жолқы желелеш өлчемдің жариялануысы марке образы, чеке материал рұқсаты босоғысы жана сапат башқару өлчемін бірдікке келтірілген болып, бұл Шинжан сүтчілік тижараты негізгі тұлқыларының бергелешіп өнігісіне чынығы түрткі болу, кесіп өлчемдөштіру, қалыпташтыруыны, чынығы жылыштатуда маңызды маңыз

Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылар бір күні бізді, көңілі бізді жағымды маңайға біліп, Арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азы қалып, көркімінер сақнасы беріз арқылы сіздерге гүл білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, маңайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйіп туғанмандар. Жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ұр бақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обалытылы. Ананда, ардақ туғармандар бүгін көберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап аңыздар.

Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылар бір күні бізді, көңілі бізді жағымды маңайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азы қалып, көркімінер сақнасы беріз арқылы сіздерге гүл білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, маңайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар. Жағымдырлардан ырбелек сұнушы көркімінер сақнасы беріміздің ыр бақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалы тұлы. Ананда, ардақты қармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдағы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

теңсіздігі келтіріп шығарған болып, Гекіртек Доош дірілдегінен тұрған бұл басым теңше жолы уақытылу ашылуға үлгір албаған. Алақаменен құлақты басып қоя бергенде құлақ жолында қысқа уақыт тескері басым пайда болады. Бұл басым өзгерісі Гекіртек Доош дірілдегін физикалық ойғытады. Анын іштік түлігімен ашып жіберілу ілгері сүріліп, басымын тепе теңдештіреді. Машқұлаға таябай жөнекөй. Екі қолының алақаны менен екі құлақты бекем басып, бір бостық пайда қылыңыз. Анан күчөп ішіне түртіп, бір секунд күтіп, анан тез темпте алақанды сыртқа бошоту. Үш жолынан бес жолына чейін қайталаңыз. Бұл барышта баңғылған доошту ұшыңыз же құлағыңыз күтусіз ачылып кеткендей сезінуіңіз мүмкін. Учақ олтырып түшкенде егер құлақ қатуы ооруса, сағыз чайнабай құлақты алақан менен бір қанча жолу басып берсе, жуту әрекетіне қарағандан сайын тікелей жана өнімдүү болот. Аба басым айырмасы мәселесін алақан менен жасалма аба басымын жасап чечүү керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө кандай кылганда кулак чыңкалууну тез басаңдатууга болот деген сабатты айтып бердик.

дегендердің бардығын ал бышық білет. Мәмет мындай деді. Қарағанға кичик іштей көрінсе дағы іш жүзінде чоң іш. Кыштақ тұрғындарынан чуқул, қиын, қайғырған, күткен іштеріне байланыштуу маселелерді ар уақыт көңілүбүзгө бүгүбүз керек. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда Пайзабат ооданынан Кошабат шаарчасы Аяк Еңмалык кыштагындагы 90-жылдарда туулган партия ячейкасынын шуучусу Мамет Османдын калкты жетектеп байуу мөмөсү өстүргөн иш издерин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күні бізді, көңілі бізді жағымды мұғанайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рухасы қалып, көркемінер сақнасы беріз арқылы сіздерге күн білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, мұғанайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйік туғанмандар. Жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ұрбақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обалы тұны. Ананда, ардақ туғармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап аңыздар.

Кымбаттуу радио кагармандары, Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында автоном райондук 15-чи кезектүү дене аракет жарышы жана 11-чи кезектүү улуттары жөрөлгөлүү дене тарбия дене аракет жарышынын бутага атуу мушмаш желелеш жарышы, мушмаш боюнча таракай мушташуудан турган 3 түрдүү жарыш күйтүндү аяктап, жалпы 108 алтын медаль жарыкка чыкты. Бутага атуу жарышында 46 алтын медаль жарыкка чыгып, 10 түрдөгү жарышта рекорд бузуп салынды. Жарышта 10 метрлік лазер нуру мылтығы түрі жаңыдан көбөйтіліп, 4 алтын медаль жарыққа чығып, мушмаш бойынша таракай мушташу жарышында 30 алтын медаль жарыққа чықты. Иле областы, Кашкар аймағы, Үрімчі шары өкілдер командасы айрым-айрым алдыңғы 3 орында тұрды. Мушмаш бойынша желелеш жарыш майданында 32 алтын медаль жарыққа чығып, Үрімчі шары, Бөрдала областы, Иле областы айрым-айрым түрді 10, 4, 7 алтын медальды қанжығаға байлады.

Маңды күніңіздер менен қымбатты қармандар. Оқып жатқаныңыздар Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының денсаулық зор байлық берүүсі. Мен бұл берінің алпарчусы Асылбек Сарыұлымын. Мамлекеттік саламаттық сақтау денсаулық комитетінің науқастардың жеке дәрі іштеті ұшырған пасын құруға түрткі болды. Кичик менің қандай ролы бар? Қандай қылғанда құлақ чын қалуыны тез басаңда туға болады деген мазмұндарды бүгінгі денсаулық зор байлық беріп бізді айтып беребіз.